қиялдан қиялбайсың, аттанып басқан кезде туғанды қиялбайсың деген саптардан құралған Ерғалидың атқарусындағы қазақша туғандарым деген ырға құлақ түшейлі.

көңіл ашық екен, жүрек еңсе екен, ошол отту салған сенен сүйің екен. Құрметті армандар, емі ұшында жүректі черткен саптардан құралған Сәми Османның атқарусындағы ашық екен деген ұйғырша ырды назарыңыздарға сұнабыз. Сөзін және обоны жазған Мұрадыл Мұталип.

механика бөшіп жетілді шемелерді ағаға жетшіусі керек. Арға істелер негіз ғытмарға жөндемі ғарып шемелерді алып қалал бұ, жөндемі жетші ал бұ. Тейлесі төп бол бұдай кентік алсыз түрлерді чешті. 2016 жылдан 2025 жылға чейін бүт мамлекеттегінің негіз ғытмар дарылы саламат сақтау кішілерінің көлемі 5-3-ке жоғарды. Айлықыштақ бөртмалы түрді медицина оқушыларын бағыту ақсыз тәрбиелі түрінде әр бір орта батыс бөлік айыл шарша саламат сақтау орнына орташа 3.5 толық бөлім докторлары тәрбиеланды. 2199 отан чөлкемдегі тығыздықтегі дарылы орталықтылқысы 81 шағар дарылы тобына сөніп, жоғары дәрежедегі докторлар белді кадрларды тұруға жіберу, жетектеп, үйретіп, жөліп жардан беру, алыстан ор мінездеу арқылы ұшқан дарылы техникаларын өлшемдешкен дарылы өлшемдерін одан айыл қыштақтарға уланды жеткірді. 2025 жылдың соңына чейін бүт мамлекеттегі үй бүле докторы 1.391.000 кішіге жетіп, мамлекет бойынша қартандарын қол қойышқан кіші саны 180 миллион кішіге жетті. Өнекі тоғырларды мөнеті аралап текшеру, денсолықты ғылға текшеру, денсолық қалдына келтіру жетектесі, дені тарбия менен дарылығын жорлыштырып,

0: Астына ансайын тығыз ынтымақташып, екі бомба бір жасанды жанды ұш рухы, және адамды адам іштері рухының зор күшіменен көкөт өтіп, даңықтап сыйланған алам ұшықтарын үлгі қылып, сөзсіз жеңішке жету шенчен бекемдеп, көтерінкі күрешу еркін сақтап, жүнгөчі замандаштыру арқылы мамлекетті күштендіру құрылышы. Улутты күлдендіру улу іштерін жалпы өтке жылыш тату үшін талықпай күрешеді.
1: Мамлекеттік ел құрылтай тұрақты комитетінің басшысы Жаулыжи 20 күні Бейжіңде сарайында Салвадор закон шығару кеңесінің төрағасы Кастроменен маектесті. Жаулыжи мындай деп білдірді: ертең жүнгө Салвадор дипломатик байланыш орнатқандығының 8 жылдығы, екі мамлекет басшыларының стратегиялық жетектесінде екі мамлекет байланышы жалпы беткей тез өрнігіді. Жүнгө Салвадор менен чогуу екі мамлекет басшыларының зарыл ортақ таанымдарын жақсы түзелештіріп, өзара шенішті күшейтіп, қызматташтықты күшейтіп, жүнгө Салвадор байланышының уланту ансайын жоғары деңгейге қарай арынташтасын түртмектен қалайды. Жаулыжи мындай деп көрсөттү: тараптар саясий жактагы өзара ишеничти тереңдетип, өзара колдошкон достордон болсок, жүнгө Салвадордун бир жүнгө принципин бекем сактаганын алкайт. Салвадор менен уланды өзара урматташуу, тең барабар мамиле жасоо, кызматташып ортак жеңишке жетүү жана ички иштерине өзара кийлигишпөө принципин негиз кылып, эки мамлекет байланышын окшобогон көлөм, окшобогон мамлекет абалындагы мамлекеттер достук кызматташуусунун типик үлгүсүнө айландырууну, эл турмушу бактына берилип, өзара пайда жеткирип ортак жеңишке жеткен өнөктөштөрдөн болуп, экономика соода кызматташтыгын тереңдештирүүнү, эл көңүлүн жалгоону илгерилетип, өзара түшүнүшүп, жакын өтүү байламдасын чың тартууну каалайт. Жаулыжи мындай бышыктады: жүнгө мамлекет эл курултайы, Салвадор закон чыгаруу кеңеши менен атайы комитет, эки жак достук группалары, эл курултайы өкүлдөрү менен парламент мүчөлөрү арасындагы достук карым катоосун күчөтүп, закон аркылуу башкаруу курулушу, кембагалдыкты азайтып, өнүгү сыяктуу жактардагы тажрыйбаларды ортоктошуп, нактуулук кызматташтыкты закон кепилети менен камдоону каалайт. Жаулыжи дагы жүнгө коммунисттик партиясынын озот өзгөчө касиетин жана толук

4 нұсқа AI түшімін жариялап, AI құралын таңдап іштету, есептеу күшін тез көе басқару, ақыл жөндемді, мелдетті бір жаңсылғылу сияқты жақтарды өз ішіне алады. Түшімнің барлығы Шинжаңдың жергілікті бұлт торы тегіне сөніп құрып шыққан. Бүт Шинжаңдың арғайсы аймақ, облас, шары бұлт тор байлығын орындаштыруны бүтіріп, бір жүріш есептеу күші, чоң модел, іш жүзінді қолдануыны қамтыған толық AI тейлеу желесін құрды. Жүнден Шин жасанды ақыл жөнді, Илім техника Бейжин чектеу шеріктігінің баш көзі мөлдөпшісі. Ван Рен Хуй мұндай деді. Біздің түшімдің аты телеагент, ал біз жүнгі телеграбы ізілдеп ашқан бір ақыл жөндімді түшім. Ал мұрдақы AI сөйлеші құралын сіз менен бірге жұмыш іштей тұрған жоро болу ыңғайындағы қызматташқа айландырып, апталық кезет, PPT жасоғы жардам беріп, сізге жардамдашып текшеру доклатын жазып береді. Білугі қарағанда 4 нұсқа AI түшімінен қатышту санду малыматы бірде Шинжаңдың өз жерінен компьютер үйіне сақтап, санду малыматы Шинжаңдан шығарып оны ішке асырып, кәрхана кесіптік орындың малымат қауіпсіздігіндегі да жақсы қамсыздайды. Жүнгі телеграф тобы Шинжаң шеріктігінің орынбасар бас директоры Ян Дунфэн мұндай деді. AI-дың құрбатын бізден сала кәрхананың ішкі бөлігіне тынбай кіргізіп, бізден өндіріш құрбатымызды көрінерлі жоғарылатып, AI-дың 1000 сала 100 кесіпке қуат шығарусын шындық айландырабыз. Эми бүт Шинжаңдағы 16 шаардан 24 сааттық абарайынан алдын маалымат беребіз. Үрімчіде күн ала бұлттанып артынан ашылады. Абаның температурасы 18-ден 28 Цельсий градусқа чейін жылуы болып, 3 балл жел жүреді. Алтайда күн ашық болып, артынан өткінші жаан жайт, абаның температурасы 14-ден 21 Цельсий градусқа чейін жылуы болып, батыш түштіктен 3 балл жел жүреді. Чөйчөкте күн ашық болып, абаның температурасы 14-ден 28 Цельсий градусқа чейін жылуы болып, батыштан 3 балл жел жүреді. Құлжада күн ашық болып, артынан ала бұлттанады. Абаның температурасы 18-ден 33 Цельсий градусқа чейін ысық болып, түштіктен 3 балл жел жүреді. Борталада күн ашық болып, абаның температурасы 14-ден 29 Цельсий градусқа чейін жылуы болып, шығыштан 3 балл жел жүреді. Қарамайда өткінші жаан жайды. Абаның температурасы 17-ден 30 Цельсий градусқа чейін ысық болып, шығыштан 3 балл жел жүреді. Көйтонда күн ала бұлттанып артынан ашылады. Абаның температурасы 15-ден 30 Цельсий градусқа чейін ысық болып, батыш түндіктен 3 балл жел жүреді. Шығансада күн ала бұлттанып артынан ашылады. Абаның температурасы 15-ден 38 Цельсий градусқа чейін ысық болып, шығыш түндіктен 3 балл жел жүреді. Санжыда күн ашық болады. Абаның температурасы 18-ден 31 Цельсий градусқа чейін ысық болып, түндіктен 3 балл жел жүреді. Қомылда өткінші жаан жауып артынан ашылады, абаның температурасы 20-дан 35 Цельсий градусқа чейін ысық болып, шығыш түштіктен 3-4 балы шамал шығады, артынан 3 балға өзгереді. Тұрпанда күн ашық болады, абаның температурасы 26-дан 40 Цельсий градусқа чейін ысық болып, шығыштан 3-4 балы шамал шығады. Корлада күн ашық болады, абаның температурасы 23-дан 34 Цельсий градусқа чейін ысық болып, шығыш түндіктен 3 балы жел жүреді. Ақсуда өткінші жаан жауып артынан ала бұлттанады, абаның температурасы 19-дан 33 Цельсий градусқа чейін ысық болып, шығыштан 3 балл жел жүреді. Артышта күн ала бұлттанады, абаның температурасы 21-ден 33 Цельсий градусқа чейін ысық болып, шығыштан 3 балл жел жүреді. Қашқарда өткінші жаан жауып артынан ала бұлттанады, абаның температурасы 22-ден 38 Цельсий градусқа чейін ысық болып, шығыштан 3 балл жел жүреді. Хотенде күн ала бұлттанады, абаның температурасы 21-ден 38 Цельсий градусқа чейін ысық болып, батыштан 3-4 балл шамал шығады. Жоғарыда барайна маалымат уктуңыздар. Бүгінгі Шинжаң жаңалықтары беруіміз өз аялдамасына жетті. Бұл жолғы Шинжаң жаңалықтары беруіміздегі мақалаларды қотырғандар Мамбет Турдапыш, Бегімат Ақмат, Өмірбек Тоқтобек. Дикторлары Мамбет Төрөмамет Тұрсын, Гүлнар Аптырасул. Бақылаушы Өмірбек Тоқтобек. Редакторлары Гүлқада Ақын, Бақтыгүл Жүсіп. Жауапты редакторы Мамбетімен Турдалы. Оққаныңыздарға рахмат. Дағыда көп мазмұндарды оқыңыздар же көргіңіздер келсе, сұлу шөтін абонеттер терминалын түшіріп алсаңыздар болады. Еми, арлу телінен ұрларынан ұғасыздар.

үмітке шаттық тартулыған ұрлардан жан дүйнеңіздерге рухы азық алыңыздар. Қананда ардақты армандар, алдыдағы минуттарды бізден алыстабай, жағымды ұрларға құлақ түшіңіздер. Жағымды ұрлар сіздер үшін жаңырады.

қиялдан қиялбайсың, аттанып басқан кезде туғанды қиялбайсың деген саптардан құралған Ерғалидың атқарусындағы қазақша туғандарым деген ырға құлақ түшейлі.